Kvæ, hau mig gods dvart, men sig on hygge bare det og dag nok on, og det er stjorden. Mig er åten hau, nænge bare, og jeg sætte mig da, og det er sibis i jorden i mig, abi. Og gå, der er piste, der er tjent, der er bare, som så, og du er dag, så du det

Jeg det er ikke noget til noget til, at du er stedet, der røg, men jeg bliver med nisch nu, når jeg siger, at du at mig bliver som mæst, mig så går jeg også at skudt mig gerne, og jeg er endnu et år, mig er med dig nu, når jeg skal have et vart om den nu, mig er med mit sådan nu. Mig er taget, så skal den stå ud, når jeg siger, at den her nisch nu, når jeg siger, at du at mig bliver som hvad skal jeg gøre, siger det sig, at jeg har gået hos Svobjørn, kan bare gøre det just at sige, skud mig gerne om jeg godt, spørge mig, at jeg ikke stod i sikker, at du har tænkt mig bedst som, at jeg går Daisy Steven, at skud mig til at holde det, at jeg er væsken til at gå mig. Mig er jo her, du godt skal gøre det, at jeg vil min en stund af noget, at snit ud, næst så vil jeg en stund af noget, at jeg ikke skal gøre det, at jeg skal gøre det, at jeg skal gøre det, at jeg skal gøre mae da ti eisiau gael mae gyda bwm byw o gw hyian yn ewd i eisiau gwaes o dwi'n gwaith mewn bus yma i tswyt agnod wap ti a gyda tswyt agnod bydd hi'n mewn hyian yn ewd siab di eisiau gwaes o dwi'n gwaith mewn bus yma o dwi'n gwaith mewn i ddata mae gwaith yn ddysgwyd ma gano a gw mae tu a ti eisiau gael dy hawg yn yna i y syniw mi wedi gyda gyda Os dag nod, wedi dweud y tem SDC, a wedi heid o dag nod. Mae ge un o hym hewn ag ymwn, hei hyn o gwmna nod, a gwn i sios ge, mae ge nis no beg di eisiau gwaesod, a tyg meg bisym. A wedi hawn dweud heid o dag nod, wedi dweud y tem Wellness Center, a wedi agsod, gros mi'n apto i sbeid, a wedi hwyd o bag ymwn. Yeah, I've heard smog not who snitched that's down not who jibagmo. I'll go and do hona not nish happy him yan and I'll shab jish go as a den not make be some. I'll go as up he still may go to G. I'll be terms no swag. Window at state Megan Aaliyah Stevens, Saugan and Youth Special Projects Facilitator. Hey, the bit. Mommy now sometimes not say something about Sagnots, my God, Bio, that's a big moon, be him and his no Yan and LG Sugasha dog, should no be some a sugar man is Tishigait and a mess Tishigait, get him mad no Tishigait, a gasp some bed. Hug Megan hits going about the Tisha, bear sweet Meg head, it would agnocon.

jeg kunne jo jo i gøy det dog jeg sa skipa i et kunne ikke kan skumoni og det det jeg gjør og sånn bi i uj i noj gøy da da jeg kunne gøy sweet kog ja og jeg mener jeg hadde det bare mån gøy nisjon jeg magne sjo jeg gøy og det det jeg gøy nisjon abi jeg ski jeg en gøy magne sjo abit sion jeg kunne bryt diagnos

den er jo i Switch, ikke? Ja. Okay, så smager jeg, kan du til at bygge dig til på min vinskog? Så på sin måde, jeg bygger en disse disse gange, hvor jeg vinskog til dig til at bygge i det bare små, men jeg er opdaget disse gange, jeg kan til at bygge dig. Hvad jeg kan svare, nu bedt til langt chop.